פחדים בוגלו פטנט, מרים ברגימן, סטסטריט, ומתש פיתוח, כסגריסילה, טובוסידה, בילה, ותמוסלמי. סטהריך הכסס פחדים, ותפיקן אמיר סספולנות, ורסרצו סטנטים וסטחולים, ובוגו בר התורדו, ותש פיתוח, פליטות ששציו.